А я подумай, ж ми вайб. А я подумай, кон елемент. Подумай, ікшон флай. Ну, кроме тую, си релевант. Замер пулов, бен слайд. Хайдет презентаєн, тюй ме генг. Придалі сім ліша комплет. Екіпен джак, та сутен прет.